Урумчида 5-жанын 27-чи күнү күндүздөн кечегече аба булуттук температура 16-31 Цельсия градускыча. Урумчида 5-жанын 28-жанын күнү күндүздөн кечегече аба булуттук температура 18-31 Цельсия градускыча болду, 3 балл шамал чыкты. Кадерлик достор, эмне автоном районубуздун 16 шаарынын аба ырайы маалыматын алдыңыз. Урумчида аба учук температура 13-25 Цельсия градускыча. Алтайда ава учук температура 6-22 Цельсия градускыча. Чөчекте ава учук болуп, кейин булуттуу, температура 8-28 Цельсия градускыча. Голжира ава учук болуп, кейин булуттуу, температура 12-30 Цельсия градускыча. Варталада ава учук болуп, кейин булуттуу, температура 12-26 Цельсия градускыча. Кармайда ава учук температура 13-25 Цельсия градускыча. Куйтунда ава учук температура 12-28 Цельсия градускыча. Шиханзыра ава учук температура 13-28 Цельсия градускыча. Санжыра ава учук температура 11-27 Цельсия градускыча. Кумылда ава учук температура 11-24 Цельсия градускыча. Турпанда ава учук температура 19-33 Цельсия градускыча. Корлада ава учук болуп, кейин булуттуу, температура 17-30 Цельсия градускыча. Аксуда ава булуттук, температура 17-29 Цельсия градускыча. Атышта азыраак ямгыр ягып, кейин ава булуттуу, температура 13-23 Цельсия градускыча. Кашкарда ава булуттук, температура 13-23 Цельсия градускыча. Хотанда ава булуттук болуп, кейин эжилүүдө температура 14-26 Цельсия градускыча. Урумчида ава учук температура 13-25 Цельсия градускыча болду, 3 балл шамал чыкты. Аба ырайы маалыматын алдык.

0: Мау 2023 жылдын кийүү ишкинин бир сабакка Audi машина паркыздайды. Бу машинанын бир баалап берген болсо дейт, э?
1: Мау бир аңлоочумуз аялым 2018 жылдыкы мау жакыл.
0: Жакылчоң.
1: Шуну көрүп тике, ашын агыз келди. Панч була атрапыды була, Турсунжан уста.
0: Жакшы машина дейт, Бекмауду.
1: Панч алсак буламыш машина дейт.
0: Бекмаудан машина, бек жакшы машина. Жакылчоң. Мини. Че болманик. Жакшон 2018 жылдынки жакшон неч пул атрафыда
1: сатып алган. Анын кызлар кыз бек ярышылган бир
0: машина.
1: Машина у, э? Чырайлык, умак бир кыл.
0: Жакшымсыңар, мен бүгүн кеч тарапта өзүм автомобиль деп Кашкай тарапка маңаттым. Жол ахвалы каныгарак була, боран өлүйгүн. Боран өлүйгүн ахвалы азыр жок. Анда мен Үрүмчүдөн саат нечелерде маңсам? Саат 21:00 менен. Жогору сурат жолунун кайкылыш пунктунун мушу көрүлдүкү бөлүккө бара алам. 21:00. Кеч тамак не болуп, э? Бүгүн кеч саат 0:00 кийин аксыз болгондон кийин шуну сорган тем деп. Ачи балдыр мен 3 саат бурун мен 0:00 3 саат бурун маңсаңыз анын болот. Кеч саат кеч иштен чөп саат тамакларын япылып маңсаңыз болот 21:00.
1: Абзамен жана учур карсак да уфоло жанголо рымилло юлла кочлун ядраван деп учур берип то жума. Эсле мен адатта 4 чай пак, 4 пай чакы болгондон кийин маңдуу адатта машилла деп. Кандай кеп бу?
0: Аштак кеп кылган.
1: Сизге кошу 4 пай чак пикырсыл булуду гадет машиналар унча ола бир өлчөм телефоныңыз жок иш кылып. Жолду бузулуп токтоп калмаса.
0: Үрүмчүдөн балдыраарак жолго чыгып, порт акылыш пунктунун саат 10:00 кийин өссөк, ак аламды аммамды алмайды. Актык убакыт кирип, аксыз убакыт өссөңүз да ак алмайды. Балдыр мен алсам демейди, ак алмайды жума. Балдыр мен алаш го. Саат 12 болуш үчүн саклап отурбай. 2018 жылдын 78 000 номерге Nissan Titan'дан бир сабакка абдым иттенген экен.
1: Эбет койлу.
0: Анда 2021 жылдын Jingdian Shuai автоматтык ход. Эң адаттыкси ахыраң неч пулга алсак болоду? Үрүмчү ярлык бир коллук машина керейди. Бир жолоочунун машинасы экен бу. Буну жолап койдукма? Жолдумапсыз.
1: Алдыдыкилерин баалап болсо анынкин эбет кел болду.
0: Кап Турсунжан экен, алдырмайдыган кап. CPU'su mesle görüldü mü?
1: Sen aldıraş mı? Kandak hazır. Telefon iş köp kaldı mı ya? Üş köp kaldı mı? Ciddi bir...
0: İşlerini kovatamdı
1: şükür. İşlerini kovatamdı. Bu doğru düşünümüz var
0: mı? Yolu çorulurum, yolu kaçmayan anı hoşlar. Yolu çorulurum,
1: olmalı yerim. Peki kapılak etmeyi bizim yakışık ayıpiyatta. Program başkırayla. Şimdi ola İttipak yolunun uçuru mavi altın kümüş yoldan Mihua Koçisi'deydi. Şimal Canup yolunu işte tosluş bakken. Андан Доңдалян тарап карап, Доңдалян гарбий көчөсү карап маңгай юлунуш Давен бийлүү жанып шимал юлунушта тосулушпа экен. Шисен Лижао Чаодан Мусайчан Лижао Чаогача жанып шимал юлунушта май юл бөлектиме тосулушпа экен, ма учурладымы бир үнүмлүк пайдаланып кагайсылар достор, э? Шоло кейин кендил баалы бетте турсунжан уста малан аңлап кайлы ушу жанадымса.
0: Мақлы.
1: Мына.
0: 2021-нын аксайлады
2: мысалы. Чөнки Audi кийишлерде машина мазаба сапарса 100-105 000 тарап. 2016'nın gazlık çizim demektikinde gazlık çizim bakarsa 45 mandın 50 mandın atırabilir. 2021'nin siyari edip de tutmaylık bakarsa

0: үзүндүлөр деп
1: болжу хагуң сайоле мээчи баздырып тарапты машин жок дейт Юсупжан.
0: Мен бир гүзел авазды мурун куяй э.
1: Болду, рахмат. Аблажыныкы.
0: Тамак эткеч аңлап атма, үй келиңлар жумо, аммаңлар деп тусабей болду. Яна учурлардын яна бактысыныкы алды чырак. Машина сал көпке тас калдым бир машина сокуп койгулы шунда кокуп кеттим бек узун болуптур экен мында катнашпай калсы садыр кымыгылы шунда коктум деп күлү дикет кылың дикет кылың күлү
1: узун болуптур экен катнашпай калсы садыр кымыгылы деп аттат кылып турду кайшымы
0: шундай эме пакат кымбаң узун узун ыйлап экенсин яны учурлардын илияр илияр неме эткенсиз э маңга эгешмең эш кылып кеп койсулар жумо
1: Алымжан Адылжан сиз башта хат чаплап алсаңыз мен машинаңызга зерексаңыз 174-нү алаң депми
0: машинаң чыкыптыла 174-нү алаң учур бериң деген хатын чаплап алам тук бул кеман эмес баксак
1: ичиңе радионе деп чаплап коем да кейиниге
0: азыр келебиз достор
2: Тянша районунун ядролук бөлүгү Лоңчуан көчөсүнө селендиген көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болгон үйлөр сетилди. Бинанын арлык кең, күн нуру жакшы түшүдү, аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүк мехман сарайы Тянша 1-нче номерлик туралгы районуна макаллашты. Тянша 1-нче номерлик туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал үй-жай чеклик şirketинин яңа үйүнү алдын сетиш ижазат номери 202 465 0102 00125.
3: Тор сөрөтүңүздүн техими тез болушун сынап бакыңыз барбы? Ондакта 5G үйүн иштетип бакыңыз. Чүрүс сөрөтү тез. Бевасыт көрсөтүштө оюн ойношта кетибанмайды. VR техими энек көрүлөдү.
4: Шинжаң телеграфынын көп кыл жүрүшлүк мулазымыты ва дарыжасы ашырылган хас боктусун ашкылсаңыз, төрт чоң укук менфааттан бахрына алайсыз. Бу мулазыматны Шинжаң телеграф şirketинин APP-сынан яки 10,000 телефон кылып бежирсеңиз болот.
2: Аңлап аткыныңлар 174 катнаш санат радиосунун бевасыта аңлап калып аткан Жолдоруңузду биз Амра программасы. Жолдоруңузду биз Амра программасы.
1: Алгычлар программабызда алмышатууда турдашлар жакшымсыздар, Ниязан фен чакып аткан, учур жазып аткан аммаларга көп рахмат.
0: Шундай.
1: Мәүлт Ибраим камо, Ниязандын жүзүн күйтүптү.
0: Кандай көрдүңөз кане?
1: Менин шада. Мабалла Яшар менен Риясатчы Дилраба ишкиси Молегирдин моторуна ичип куяп, ремонтчылык кылтырыпты.
0: Жакшы. Эмне достор, мага түштү түшлүк жолдоруңуз биздин мына программабызычы силерге десек Акмарбайт ун яг күрүч ачык суулорун базага салган Акмарбайт заводучу аңлоочулар ушундай жакшы колдоп кубаттап талап кылдычы программабызды
1: программабызды жана иштетип атканлар мактап бир бирисиге табсия кылышып аткан жакшы Абдул Фоко Абдули программабызды алайда талап кылган
0: рахмат
1: Абдул кужмакчы болсоңуз Фоко Абдулуна табсия кылабыз

0: Абдыкер апандынын бир учуру бар экен, шофёр досторго тавсия кылган мындай бир иш бар. Түнүгө саяшканыңызды Үрүмчүгө. Түнүгө саяшканыңыздын Үрүмчүгө кетип аткан Шихазми я, он дегендей ме? Шихазды Үрүмчүгө кетип аткан жогору сүрөттүк жолдо Вугунтай арам элиш орнуна келе деген убакта ички машина каттык соголуп кетипти. Карасам,
1: Жүйбей
0: кыга ахвал бар экен, соголган машина Фынтен Крузге. Кейниге соккан соколуп кейни макчиип кетипти. Кейниге соколупту, кейни макчиип кетти. Оттурук келип капты. Катна сакчыларыбызга хабар кылып койдум. Лекин машина ичиндеги адамлар ыгырда кылды. Машинанын ичи жимжит. Бир адамды көмүдүм. Сырттыдымы адамды көмүдүм. Силермо даватсызлар катна сакчыларыбыздын катнашыны бехатер айдаш нургун саватларын сөзлөп бир ватсызлар. Аңлоочу булуп сүптүн билен менин мушуну бир өз көзүм

Бүгүн досторумуз таза юкку? Күндү катнашып аткан досторумуз жемми таңго? Бүгүн эмиши болду? Достор, кайсы жолдор кетип атасыздар? Силер кетип аткан жолдор азыр, жолдордун азыр катнаш ахвалы кандай? Мыш тогурста бейхатар жол жүргөн асаста бизге давамлык жол учору, май газ учору байсаңлар болду. Анан башка өзүңөрдүн кандай шакылда аңлап аткандыгыңарды билдириш аркылуу программабыз катнашсаңлар тамамен болду.

Наш билимлерге аит суал жавапларды болсун. Автомобильни вактылык токтотканда эмнелерге дикет кылыш керек? Автомобильни жол бойго вактылык токтотканда төөнүнкү бир канча тарапка дикет кылыш керек? Биринчи, жол бойго вактылык автомобиль токтотканда жол улы, түз, пухта, көрүш сызыгы кеңири, катнашка таасир жеткизмейдиган бейхатер жайны таллап, оң жөнөлүш боюнча жол бойго токтотуш. Яны автомобильни чахны түзлеп токтотуш. Оң тараптаки чахнын ян жол кыры менен болгон арлыгы 30 сантиметрден эшип кетмеси керек. Ikkinchi, shahar ko'chalarida vaqtliq avtomobil to'xtatganda belgilangan o'rinda rad bo'yicha to'xtatish lozim. Yo'lning ikki tarafida yonma-yon to'xtatib olishga yoki ta'tir yo'nalishda to'xtatishga bo'lmaydi. Boshqa avtomobillar bilan yaqin to'xtatganda o'ng yo'nalish bo'yicha yo'lning o'ng tarafida rad bo'yicha to'xtatish. Hamda oldi-kaynidagi avtomobil bilan muvofiq aralik saqlash kerak. Boshqa avtomobillar bilan yonma-yon to'xtatishga bo'lmaydi. Үчүнчү, жолдо автомобилди вакытлык токтоткандан кийин шофёр аркыны көрүш айныки ва атраптагы ахвалларды астайдыл көздөп, бейхатер экенин жазымлаштыргандан кийин андан эшикни ичип автомобилден түшүшү. Автомобиль эшигин ачканда башка автомобиль ва пиядалардын бейхатерлигине тоскоолук кылыштан сакланыш керек. 4-чи. Кечеде яки боран чыкканда, ямгыр, кар якканда, тумандык күндөрдө автомобилди вакытлык токтотканда дайыр чырыгы ва кейни чырагын якыш керек.

жума бейхатерлик биринчи. Бак колуңузду жыраклаага созуп, путтарыңызды чыгарып, адам коркутуп аядындагы жумаң жума. Кыне учурлар карайбыз, Акбар Гуанхоякыбыз учур берипти. Махсус кабап басадыган непизнан лазым эди. 30-40 тал. Баду деп баса интайын жакшы болот. Кабапка басадыган 30-40 тал нан лазым эди. Кимде баду билдиганлар деп басаңлар дейт. Деп берейма? А, немеге бериң? Абдан аңлаң. Ашуулук Чингуан Хуаюаннын ичиге кирип Aşağıda bir navay balı var. Aş balının içine kırsan, aş navay khanım, üç navay khanı var. Üç navay khanım, dervazın kırgen tarafta, on kol tarafınız, dervazın kırıp udullumanız siz. Aş on kol solgumamay, udullumanıp, aş mangan yolunuşunuzu boyanınız, şundalı on kol burayı siz. Katırız kışkı navay khanı var. İşçideki navay khanı ayca kavap kından satıdı. Кыне Абдуапендин учуру Шаушы менен алдыдык жолдор раван ишкен, Жоңсан жолдор раван дейди. Рахмат. Ашага берип нанна пресинг татып жолдоган очосуңуз. Ашадан апты деп билей. Мендин сорап билип башка жерден алсаңыз болмайды. Соданы биздин махалда кылабыз. Унаа саңлыгыч досторубуз кыне программабыздын мазмунларын давамлаштырайлы. Авал муш досторга бүгүн биз программабызга орлаштырган мазмунларыбыздын кыскыч бир учур берсек, программабызда авал Үрүмчи Санжи Али мектеп отур мектеп окуучулары футбол мусабакасы кескин өткөзүлдү. 2026 жылдык Текламаканын айланыш халкара ралли мусабакасынын Кум деңизи коно аскерлер мусабака бөлөкөдөгү рахабат башланды катарлык мазмунлардагы хабарлардын тапсылатын аңлайсыңар. Программамыздың давамыда Шилан Хуаны қайнақ суғы бесішінің төт қыл пайдасы. Начар кепият вә бесім сүт безі ракыны пайда қыладыған амынланың бірі есаппынуду қатарлық мәзмұллады сава сөздәп беріміз. Кенем сөрмәтлік радиоңлығы үшіла, дек қытыңла программамыздың тәпсілей мәзмұлырды болсын. Онда саңлык учурларыбыз дейилген болушу бир жүрүштөн тарбия хабарлары тыңлады болуду. Программабызды аңлагач жол катнаш учурлары болсо, берип меңишиңларды кызгын каршы алабыз. Үрүмчи Санжи Али мектеп отур мектеп окуучулары футбол мусабакасы кескин өткөзүлдү. 5-нчинын 24-нчү күнү 2-нчү нөбөтлүк Жоңлян гуруху Coca-Cola лунксы Үрүмчи Санжи районундагы Али мектеп, отур мектеп окуучулары мектеп футбол таланттыктары мусабакасынын 6-нчы айланмадагы группа мусабакасы аяклашты. Үрүмчи шаарлык толук отур мектеп командасы ва Шинжаң Сфендаши командасы ракабетчилерин жеңгенден кийин айрым-айрым А группа ва Б группа боюнча биринчи болду. Шүкүн өткөзүлгөн А группа мусабакасында Үрүмчи шаарлык толук отур мектеп командасы 0-га каршы 4 натыйжа менен Шинжаң Малия Иктисад Шуяны командасын жеңип, 5 майдан мусабакада 4 майдан жеңип, 1 майдан таңдашып, 13 жолланма номер менен группада 1-нчи орунда турду. Санжи Шуяны командасы 5 майдан мусабакада 4 майдан жеңип, 13 жолланма номер менен 2-нчи орунда турду. Шинжаң Тандарбия Каспий Техника Шуяны командасы 3 майдан жеңип, 1 майдан таңдашып, 1 майдан уттуруп, 10 жолланма номер менен группада 3-нчи орунда турду. Шинжаң Езигилик Каспий Техника Дашуэси командасы, Шинжаң Дашуэс командасы, Шинжаң Малия Иктисад Дашуэси командасы ва Шинжаң Езигилик Дашуэси командасы айрым-айрым халда группа боюнча 4-нчү орундан 7-нчү орунгача тизилди. Шу күндөгү Б группа мусабакасында Шинжаң Сфен Дашуэ командасы 1-ге каршы 3 натыйжа менен Шинжаң Курулуш Шуяны командасын жеңип, 5 майдан мусабакада толук галиба кылып, 15 жолланма номер менен группада 1-нчү орунда турду. Шинжаң Сфен Али Техникум мектеби командасы 4 майдан жеңип, 1 майдан уттуруп, 12 жугланма номер менен группада 2-нчи орунда турду. Шинжаң катнаш кесипи техника дашуэси 3 майдан жеңип, 1 майдан таңдашып, 1 майдан уттуруп, 10 жугланма номер менен группада 3-нчи орунда турду. Шинжаң ТП дашуэси командасы, Шинжаң курулуш шуяны командасы, Шинжаң Еңик санаат кесипи техника шуяны командасы ва Санжи областтык 4-нчи отура мектеп командасы айрым-айрым алда группа бойча 4-нчү орундан 7-нчү орунгача тизилди.
Bu növbette grupa müsabakası ahırlaşkandan kiyin bu müsabakının grupa müsabakası da fakat en ahırkı bir aylanma müsabakı kaldı. Her bir grupa da fakat oldunki 2 komanda

Кане аңлоочуларыбыз учурлары баке достан учурук карайбыз э. Абдыремжа учур берипти Кашкардын ошо шаарды Кашкар шаар такт көрүк жолго кош жөнүштө машина экими көп экен, лекин тосулуш жок экен. Эй, тосулуп келиш баадай да. Машина экими кош жөнүштө машина көп тосулуп келиш ба. Унун алдыда машина көп эле тосулуш жок эле дайым баге учур. Бизге ятып каттым Абдыремжанын учуру караплам, ядылаплам окуйдаган болуп калып тосулуш жок эле деп. Бүгүн

0: Ауылды автомобиль айдап кетип аткан.
1: Бейжиң вакты саат 23.
2: Өрүмчи шаары суу үстү балтысынын янындагы Жели Луканда күрмө 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 кабатлык лифтлик күлдүк ва Европа апасындагы өйлө бар. Сатып алсаңыздар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991257-4-8. Шинжаң Жели мәблэг сылыш тараҡыя чек ширкетинин яңы өйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025 650 102 00 824.